Andreas Ottensamer je za svoj novi album za saradnju odabrao poznatu pijanisticu Juju Wang i upravo smo u njihovoj izvedbi slušali minijature iz Mendelsonovog ciklusa Pjesme bez riječi koje je transkribovao sam Ottensamer. On je odrastao u muzičkoj porodici, sa 4 godine je počeo učiti klavir. Na Bečkom univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti sa 10 godina je počeo učiti violončelo, a potom klarinet. Sa ocem i bratom, prvim klarinetistima Bečke filharmonije, Andreas je osnovao klarinetski trio The Clarinots 2005. godine. Kao ekskluzivni umjetnik izdavačke kuće Deutsche Grammophon snimio je album Portraits The Clarinet Album, Brahms The Hungarian Connection, kao i kompakt disk New Era za izdavačku kuću Decca Classic. Također, zaljubljenik je i u sport, te godinama se bavi tenisom, a sa bratom je osnovao sopstveni fudbalski klub Wiener Virtuosen. Od 2011. godine radi kao prvi klarinetista Berlinske filharmonije. Juju Wang, pijanistica koju voli i publika i kritika širom svijeta, prepoznatljiva je po svojoj virtuoznosti i tehničkoj preciznosti, te po atraktivnom izgledu. Klavir je počela da uči sa 6 godina, studirala je na Centralnom muzičkom konzervatoriju u Pekingu, a usavršavala se na Univerzitetu Montreal u Kalgariju i Filadelfijskom institutu za muziku Curtis. Na međunarodnu scenu stupila je 2007. godine kada je na koncertu zamijenila čuvenu pijanisticu Martu Argerić, svirajući kao solistica sa Bostonskim simfonijskim orkestrom. Juju Wang je angažovana kao rezidencijalni umjetnik u prestižnim svjetskim salama poput Carnegie Halla u Njujorku i Koncerthausa u Beču. Svoju ljubav prema modi koristi kao oružje u promjeni stavova kada je riječ o nastupima u koncertnim salama na koncertima klasične muzike. U nastavku Intermezzo iz Brahmsovog opusa 6 komada za klavir 118 i Brahmsova pjesma broj 5 u transkripciji za klarinet i klavir izvode Andreas Ottensamer i Juju Wang.

Ana Netrebko rođena je u ruskom Krasnodaru 1971. godine. Tokom studija na konzervatoriju u Sankt Petersburgu radila je kao domar u slavnom Marinskom teatru, u kojem je kasnije prošla audiciju za pjevačicu. Operni debi je imala pod vodstvom Valerija Gergijeva upravo u Marinskom teatru u 22. godini, te kao Suzan u Figarovom piru, a karijeru je nastavila u operi Kirov. Slavnim ulogama kao što su Rozina u Sevilskom brijaču i Lucia u operi Lucia di Lammermoor, a 1994. godine pjevala je kraljicu u Čarobnoj fruli. Ana Netrebko je jedina operna pjevačica u historiji koja je dobila čast tri puta uzastopno otvoriti sezonu Metropolitan opere u Njujorku. Svojim glasom očarala je publiku širom svijeta, a svojim izgledom osvojila je brojne simpatije poštovalaca umjetničke muzike, ali i onih koji to nisu. Ana Netrebko je tema ne samo muzičkih emisija i kritičara, nego i brojnih modnih magazina i njihovih kreatora, kritičara i čitalaca. Za kraj emisije u izvedbi ove slavne ruske sopranistice slušamo još dvije numere sa albuma Romansa. Tonska realizacija Dijana Bičo, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O životu. Emil Zola, rođen 2. aprila 1840. godine, umro 29. septembra 1902. godine. Smisao života se sastoji u beskonačnom osvajanju nepoznatog, u vječnom naporu da se sazna više. Marko Aurelije, rođen 26. aprila 121. godine, umro 17. marta 180. godine. Život je čovjekov onakav kakvim ga oblikuju njegove misli.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: NDH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

70-ih godina na našim prostorima bila je popularna akustičarska muzika koju su predstavljale grupe Sa vremena na vreme, Plutajuća srca, Suncokret i duet Buco i Srđan. A onda se pojavila lijepa djevojka čistog mekog glasa sa gitarom, Jadranka Stojaković.

2. maja 1937. godine pjevač Miro Ungar rođen je u Zagrebu, član kvarteta 4M od osnivanja oktobra 1956. Solističku karijeru počeo 1968. 4. maja 1958. kvartet Problem nastupio je na prvom pljesku u Zagrebu u pozorištu Varijete, danas je to Kerempuh, izvodeći Singing the Blues, temu s kojom je američki pjevač Guy Mitchell početkom 1957. bio na vrhu američke i britanske top liste. Sastav koji je preteča električarskog visa, najprije nazvan 4 plus 2, 4 za vokalni kvartet, 2 za električne gitare, a zatim preimenovan u Problem.

0: 5. maja 1947. kompozitor, aranžer i dirigent Vojkan Borisavljević rođen u Zrenjaninu. 30. aprila 1974. izlazi drugi singl sarajevske grupe Bijelo dugme. Radijska emisija Mivion nudi da na tekst pjesnika Duška Trifunovića pod nazivom Glavni junak jedne knjige mlade grupe urade muziku obećavajući najuspješnijim snimanje singla. Verzija Gorana Bregovića najviše se dopada žiriju i grupa dobija pravo da snime singl sa tom pjesmom. Singl izlazi 30. aprila 1974. a Bregović pravi prvu aferu. Istovremeno potpisuje sa diskografskom kućom Jugoton i sa diskografskom kućom Diskoton. Na tržištu se pojavljuju dva identična singla pod različitim etiketama. Sa B strane našla se dječja pjesmica Bila mama kukunka.
1: Otvori! Otvori! Otvori!
2: Naprijed.
3: Vrata nisu.
4: Zaključane.
1: A dobro ljudi, šta je ovo?
5: Mio!

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
1: Trećeg maja 75. u Šibeniku je rođen pijanista Maksim Mrvica. Svojim sviranjem donio je uzbudljiv spoj najboljeg iz svijeta pop muzike i klasike. 23. aprila 76. održan je koncert britansko-gansko-karipskog afro-rock benda Osibisa u Zemunskoj hali Pinki u Beogradu. Osibisa je grupa osnovana u Londonu kasnih 60-ih od strane 4 iseljenika iz Zapadne Afrike i 3 karipska muzičara iz Londona. Jedan inostrani kritičar u njima vidi mješavinu lutkarskog pozorišta, karnevalske povorke iz Rija i hokus pokus čovjeka od gume. Osibisa je sutradan svirala u Zagrebu, a 25. aprila u Ljubljani. Najuspješniji i najdugovječniji bend afričkog nasljeđa bili su u velikoj mjeri zaslužni za uspostavljanje takozvane world music i afro-roka kao žanra.

29. aprila 86. britanski rock band Status Quo svira u Beogradu u hali Pionir u okviru turneje In the Army Now. Dan ranije svirali su u Zagrebu u dvorani Vatroslav Lisinski. 4. maja 1987. objavljen je album Wild Strawberries, internacionalno izdanje divljih jagoda, koje se pojavilo još u Švedskoj, Njemačkoj, Italiji i Holandiji. 8 starih songlova na engleski jezik je preveo slovenski kantautor Aleksandar Mežek, a gitarista grupe Seat Zele Lipovača je napisao i dva nova, Wild Boys i Fire on the Water.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Maja 1998. u Beogradskom Zvezdara teatru premijerno je izvedena predstava Smešna strana muzike, koja govori o grupi Kuguars i počinje davne 50. kada ovaj vokalno-instrumentalni sastav nastupa na proslavi Dana bezbjednosti. Bili su na najznačajnijem rock festivalu Woodstock, posjetili kraljevinu reggae muzike Jamajku, Amsterdam i na kraju se vraćaju u zemlju. Tada je počeo rat i pare zarađene na turneji namijenjene osnivanju pozorišta propadaju u jednoj privatnoj banci. Ova predstava je igrana do ljeta 2005. godine, a vidjelo ju je oko 70.000 gledalaca. Muzičku trupu Kuguar čine gitarista Rade Marković, pjevač i gitarista Nikola Đuričko, bubnjar Bogdan Diklić, basista Boris Milivojević i cimbalista Dejan Matić, koji su napisali 14 songova za predstavu. Pjesme su objavljene 98. na CD-u i veliki uspjeh postigle su Blues plavih bluza i Leptiriću Šareniću, koja je obrada čuvene Smoke on the Water grupe Deep Purple. Svi članovi pozorišnog benda Kuguars su glumci koji su sviranje uvježbali u toj mjeri da su kao grupa nastupali i izvan predstave.

hotel je pratio cvrkut urednog i prijatnog mjesta, a njegovog vlasnika Slavka Pelikana kao dobrog i odgovornog hotelijera. Slavko Pelikan je hotel naslijedio od svog oca, Slavka Pelikana 52. A on od svog oca, Slavka Pelikana 51. A on od svog, Slavka Pelikana 50. I tako do prvog. Vremenom, hotel je dobijao toliko zvijezdica da nisu mogle da stanu na krov. Od svog nastanka, hotel za ptice nikada nije prestajao da radi. 24 sata svakog dana u godini, hotel je bio ispunjen gostima. Zimi bi u hotelu boravili stalni gosti,

Roditelji su televizor ponijeli u servis, odakle su ih ubrzo ispratili, objašnjavajući im da majstori popravljaju televizore, a ne vade djecu iz

0: pozdrava za Ringišpil. BH Radija 1.
1: U današnjem izdanju Muzičke kutije spomenut ćemo dva muzička velikana. Stevan Stojanović Mokranjac, rođen je 1856. godine i jedan je od najznačajnijih kompozitora ovih prostora. Putujući po raznim krajevima, bio je u kontaktu sa narodom. Bilježio i proučavao narodne napjeve. Tako je nalazio materijal za svoje horske kompozicije koje je nazvao Rukoveti. Napisao ih je ukupno 15, a jedna od najpoznatijih je Peta Rukovet. Mokranjac je pisao i duhovnu muziku. Također se istakao i kao dirigent. Njegovom zaslugom osnovan je prvi srpski gudački kvartet, čiji je i sam bio član. Jedan je od osnivača najstarije muzičke škole, današnja muzička škola Mokranjac u Beogradu. Umro je 1914. godine. Miloje Milojević, rođen 1884. godine, bio je kompozitor, dirigent, muzički pisac, pijanista i pedagog, te jedan od najznačajnijih organizatora muzičkog života u Beogradu u prvoj polovini 20. vijeka. Učenik je Stevana Mokranjca. Jedan od njegovih najefektivnijih kompozicija jeste Muha i komarac, pisana za muški hor a cappella, a prema narodnom tekstu šaljivog sadržaja. Živio je do 1946. godine.

Dakle, pjesma se zove Hold On. Pozicija broj 23, dakle, preskočili smo poziciju 24, MT Jones i I Don't Understand, odslušali Hold On u zagradi Hourglass. Single američkog soul R&B kantautora Devona Gilfilijana, pjesma je objavljena u februaru mjesecu za izdavačku kuću Fantasy Records kao prvi najavni single njegovog novog albuma Time Will Tell, koji je najavljen za 26. juni. Inače, sam Gilfilijan pjesmu opisuje kao jedan psihodelični country western soul. Dakle, ostavljamo ga na poziciji brojem 23. Nakon momka iz Pensilvanije slušamo poziciju broje 22. The Archer je producent i vlasnik labela There Is A Light, platforme koja je fokusirana na melodični house i progresivnije, ali pristupačne klubske stvari. Postoji istoimeni radio show There Is A Light Radio, koji je ugostio niz etabliranih producenata i svojim izdanjima gradi reputaciju selektor producera. LM The Archer, a vokal pripada Romy D ili Tommy D, također kantautorici, koja iza sebe ima više međunarodnih dance kolaboracija. Dakle, pozicija 22, pjesma Never Hurt Me.

album godine za 24K Magic. Ča Ča Ča je dio albuma The Romantic. Pjesma je predstavljena također na kraju februara mjeseca, jedna od ključnih sa pomenutog novog izdanja. Sa tom pjesmom smo dakle počeli ovaj drugi dio Top Liste Top 40 BiH Radio 1, izdanje za 2. maj 2026. godine. Nastavljamo sa pozicijom 16, Jesse Ware i numera Ride. Pjesma također sa novog studijskog albuma i to 6. po redu. Zove se Super Bloom. Predstavljen 10. aprila, dakle slušamo Jesse Ware i Ride.

Sjajna Loway na poziciji broj 8 sa novom pjesmom. Dakle, najbolje plasirani novitet u ovom izdanju top liste. Pjesma se zove Mad Woman. Islandsko-kineska kantautorica, pjevačica, multiinstrumentalistica, spaja jazz, pop, klasičnu muziku. Treći studijski album A Matter of Time dodatno je potvrdio kao jedno od istaknutijih imena savremene jazz pop scene. Na albumu na kojem se obraća novoj generaciji slušatelja džeza te šire pop publike. Novi single Mad Woman objavljen je dakle kao 16. pjesma, jedna od četiri nove na deluxe izdanju albuma A Matter of Time, The Final Hour. Album predstavljen 10. aprila koji proširuje originalni koncept ploče. Onako u muzičkom smislu Mad Woman nastavlja njen džez pop izraz sa naglašenom filmskom dramaturgijom. Single također prati video spot, onako visokoprofilni hollywoodski projekat u kojem glume klizačica Alisa Liu te glumac Hudson Williams, glumica Lola Tung te članica grupe Cat Psy u pitanju Megan, što je i najzvučnija glumačka postava u dosadašnjim low-fame-nim spotovima. Pozicija broj 8, top liste top 40 BH Radio 1, slijedi logično pozicija broj 7. Na poziciji broj 7 dočekuje nas pjesma koja se zove Mlad, glup i napaljen, odnosno Young, Dumb, Horny, ili još kraće Why the Age, jedan, kako će kazati, future pop single londonske alt pop kantautorice Chloe Kisha. Djevojka koju često slušamo posljednjih nekoliko mjeseci. Ovu pjesmu je potpisala zajedno sa producentom Oskarom Goresom, koji je poznat po radu sa recimo Taylor Swift ili Troy Sivanom, te autorima Rob Miltonom i Steph Jones. Steph Jones je poznata po nekim dijelovima rađenim za Sabrinu Carpenter i tako dalje i tako dalje. Elem, slušamo Chloe Kisha, Why the Age. Pozicija broj 7, top 40, Beck Radio 1.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radija 1.

Bile su ovo Želim, zaječarske grupe Zlatni prsti iz 1976. koju su neki zvali zaječarski Rolling Stonesi i Moje vreme leti, beogradskog sastava Tunel iz 1996. koja zvukom i atmosferom podsjeća kao da je snimljena 1976. a ne, kao što sam kazao, 1996. U rubrici Kaveri slušamo obradu pjesme Better You, Better Than Me grupe Spooky Tooth iz 1967. u originalu i potom verziju grupe Judas Priest iz 1976.

ko zna šta bi se desilo da Florian Schneider, koji je preminuo 30. aprila 2020. u dobi od 73 godine, nije odbacio svoj prvobitni instrument, flautu, i prigrlio sintisajzer, za koji se počeo interesirati ranih 70-ih. Odgovor na to je potpuno poznat, ne bi bilo ni njemačke grupe Kraftwerk, pionira elektronske muzike 70-ih. Sa njihovog antologijskog albuma Man Machine iz 1978. slušamo pjesmu Metropolis.

Iako karijera Magnifica traje gotovo tri decenije, još od kad je osnovao sastav u redu, veću popularnost u zemljama bivše Jugoslavije, Robert Pešut, što je njegovo pravo ime, je stekao tek sa muzikom za filmove i seriju Montevideo, Bogtevideo. Album Goli grupe u redu, objavljen 1990. otvara pjesma Samo probaj me.

Slušali smo Live is Life grupe Laibach iz 1990. a potom i Bogom Marija Kud idioti iz iste godine. U samo finale današnje emisije uvode nas Faith No More Extreme. Slušamo pjesme Falling to Pieces i Get the Funk Out.

je Sevdalinki, Benbaša Sevdalinka, bosanska ljubavna pjesma u izdanju Goethe instituta iz 2006. godine, nalazi se Što te nema u izvedbi Jadranke Stojaković i japanskih muzičara.

70-ih godina na našim prostorima bila je popularna akustičarska muzika koju su predstavljale grupe Sa vremena na vreme, Plutajuća srca, Suncokret i duet Buco i Srđan. A onda se pojavila lijepa djevojka čistog mekog glasa sa gitarom, Jadranka Stojaković.

Maria Dolores Fernandez Pradera, rođena u Madridu 1924. umjetnički poznata samo kao Maria Dolores Pradera, bila je španska pjevačica i glumica. Njena umjetnička karijera počinje 43. godine u pozorištu, a kasnije postaje filmska glumica i konačno pjevačica. S obzirom na uspjeh svojih snimaka, potpuno se posvetila pjevanju od ranih 70-ih. Njen radio je donio veću svjetsku slavu zbog popularizacije određenih žanrova latinoameričke narodne muzike, španske pjesme i dijela njenih najvećih kompozitora. Zbog svog scenskog nastupa, obdarene dubokim snažnim glasom i elegantnim gestovima, popularno je poznata kao velika dama pjesme. Umrla je 2018. u Madridu u 93. godini.

Grupa Doors objavila je aprila 71. svoj šesti studijski album LA Woman, što je bilo i njihovo posljednje izdanje za života pjevača Jima Morrisona, koji je umro 3 mjeseca kasnije u Parizu. Album donosi 10 najtvrđih hard rock blues pjesama grupe i sve su snimljene uživo, što znači da je cijeli bend bio u studiju i snimao pjesme bez nasnimavanja. Naslovna pjesma i tema Riders on the Storm neke su od najpoznatijih uopšteno u diskografiji grupe.

0: Izveštaj u New York poslala je i vlada Republike Srpske. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 19 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli, ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Engleska pjevačica Jessie Ware najavljuje novi album Super Bloom u izdanju Interscope Records. Najavni single Ride donosi hipnotički disco groove baziran na interpolaciji dobro poznatog sampla muzičke teme iz filma Dobar, loš, zao legendarnog Ennia Morriconea. Pratite Jessie Ware, stvar se zove Ride.

0: Pozicija broj 9.
1: Iran je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, Iran.

0: Pozicija broj 8.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave. You know

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop-produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dance-a po kojem je Robin i poznata. Robin.

0: Pozicija broj 6.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: Pozicija broj 2.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznat je kao DOD. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, DOD, Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, osumnječeni za ubistvo žene u sarajevskom naselju Dobrinja predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Američke vlasti odbile novi prijedlog Irana za mirovne pregovore. Hormuški Moreuz i dalje zatvoren. Vrijeme danas, uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. Osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu Elmu Godinjak Prusac, a potom sa kćerkom otišao u Ćevabdžinicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi. Policija, tužilaštva, sudovi i centri za socijalni rad moraju hitno postupati u slučajevima kad je ženama potrebna zaštita, saopštila je neformalna grupa aktivistica i novinarki Bosne i Hercegovine. Iz ove grupe posebno upozoravaju na neodgovorno medijsko izvještavanje tokom potrage za naoružanim počiniocem koji je bio sa djetetom. Govore novinarka i aktivistica Azra Husarić-Omerović i direktorica Udruženja građana Vive žene Tuzla Jasna Zečević.
1: Mediji su iz nekih svojih privatnih razloga, da li zbog klika i

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radija 1.
2: Nakon Social Distortion, evo još jednog noviteta u Top 40 BH Radija 1, samo ćemo prije nego najavim o kome riječ, reći da preskačemo James and the Cold Gun, jedan interesantan projekat za pjesmom Guessing Games, opet u nekom rock maniru, a tu su i na mjestu broj 27 Jordan Rakey i Tom McFarland koji imaju pjesmu koja se zove Easy to Love, sve ćete to moći čuti naredni put. A ovo je sad Dijamusk, još jedan sastav koji je naše gore list, s tim što članovi ovog projekta, prije svih pjevačica Adisa Zvekić, kao i Aldin Hasanović, njen životni i muzički partner, žive i rade u Bergenu u Norveškoj. Govorili smo već o njima i njihovoj muzici, predstavljajući neke od njihovih pjesama u Top 40, pjesama koje su dolazile s albuma Vadada, Freedom, Sleepwalkers ili Maze prošle godine. A ovo je sa novog albuma koji se zove Beskraj i na kojem Adisa prvi put pod pseudonimom Dijamusk pjeva na našem jeziku, na maternjem, bosanskom. Alkemija je jedan od ubjedljivijih momenata ovog albuma na kojem su Dijamusk kao i obično sarađivali sa mnoštvom muzičara iz

Dakle, pjesma se zove Hold On. Pozicija broj 23, dakle, preskočili smo poziciju 24, MT Jones i I Don't Understand, odslušali Hold On u zagradi Hourglass. Single američkog soul R&B kantautora Devona Gilfillana, pjesma je objavljena u februaru mjesecu za izdavačku kuću Fantasy Records kao prvi najavni single njegovog novog albuma Time Will Tell, koji je najavljen za 26. juni. Inače, sam Gilfillan pjesmu opisuje kao jedan psihodelični country western soul. Dakle, ostavljamo ga na poziciji brojem 23. Nakon momka iz Pensilvanije slušamo poziciju broje 22. The Archer je producent i vlasnik labela There is a Light, platforme koja je fokusirana na melodični house i progresivnije, ali pristupačne klubske stvari. Postoji istoimeni radio show There is a Light Radio, koji je ugostio niz etabliranih producenata i svojim izdanjima gradi reputaciju selektor producera. LM The Archer, a vokal pripada Romy D ili Tommy D, također kantautorici, koja iza sebe ima više međunarodnih dance kolaboracija. Dakle, pozicija 22, pjesma Never Hurt Me.

Da, pjesma se zove Ča Ča Ča. Pozicija broj 17, preskočili smo Gordo i Reinier Zonnevelda sa pjesmom Loco Loco na poziciji 18. A odslušali smo rođenog Honoluluovca Bruno Marsa. Jedan od najuspješnijih pop R&B izvođača svoje generacije sa više od 150 miliona prodatih ploča te 16 osvojenih Grammy nagrada, uključujući album godine za 24K Magic. Ča Ča Ča je dio albuma The Romantic. Pjesma je predstavljena također na kraju februara mjeseca, jedna od ključnih sa pomenutog novog izdanja. Sa tom pjesmom smo dakle počeli ovaj drugi dio Top Liste Top 40 BiH Radija 1, izdanje za 2. maj 2026. godine. Nastavljamo sa pozicijom 16, Jessie Ware i numera Ride. Pjesma također sa novog studijskog albuma i to 6. po redu. Zove se Super Bloom. Predstavljen 10. aprila, dakle slušamo Jessie Ware i Ride.

Sjajna Loway na poziciji broj 8 sa novom pjesmom. Dakle, najbolje plasirani novitet u ovom izdanju top liste. Pjesma se zove Mad Woman. Islandsko-kineska kantautorica, pjevačica, multiinstrumentalistica, spaja jazz, pop, klasičnu muziku. Treći studijski album A Matter of Time dodatno je potvrdio kao jedno od istaknutijih imena savremene jazz pop scene. Na albumu na kojem se obraća novoj generaciji slušatelja džeza te šire pop publike. Novi single Mad Woman objavljen je dakle kao 16.

pjesma, jedna od četiri nove na deluxe izdanju albuma A Matter of Time, The Final Hour. Album predstavljen 10. aprila, koji proširuje originalni koncept ploče. Onako u muzičkom smislu, Mad Woman nastavlja njen jazz pop izraz sa naglašenom filmskom dramaturgijom. Single također prati video spot, onako visoko profilni hollywoodski projekat u kojem glume klizačica Alisa Liu te glumac Hudson Williams, glumica Lola Tung te članica grupe Cat Psy u pitanju Megan, što je i najzvučnija glumačka postava u dosadašnjim low-fame-nim spotovima. Pozicija broj 8, top liste top 40, BH Radio 1, slijedi logično pozicija broj 7. Na poziciji broj 7 dočekuje nas pjesma koja se zove Mlad, glup i napaljen, odnosno Young, Dumb, Horny, ili još kraće Why the Age, jedan, kako će kazati, future pop single londonske alt-pop kantautorice Chloe Kisha. Djevojka koju često slušamo posljednjih nekoliko mjeseci, ovu pjesmu je potpisala zajedno sa producentom Oskarom Goresom, koji je poznat po radu sa recimo Taylor Swift ili Troy Sivanom, te autorima Rob Miltonom i Steph Jones. Steph Jones je poznata po nekim dijelovima rađenim za Sabrinu Carpenter i tako dalje i tako dalje. Elem, slušamo Chloe Kisha, Why the Age, pozicija broj 7, top 40, BH Radio 1.